Prvým s vami má. Just yesterday, Lata Papua Jen Mene, River Sally, Mount Called Soka, Lata.